0: ñofine di xirok nayo ndax ñom nañu ru suñu ñak jubo ndax politiciens yek dëriñ su sew ci suñu ñak ra lañuy complot
1: bala buñ talal ak joxoñ la am ngeen lolu wante juromi baram yuñ talal kuy rom yel wan la du gis ngeen xit bi ak marbu metti bi nek fi ak ñaka tolu bi rappelé wi da xam ngeen lu ko yok ma wax leen ni ko yok gis ngeen rew ci bopam bu fekkeen ene li muy dundé ak diko wodo mu ko yaaka ci rew ni mom

0: Get it, Jeff. Get it, Jeff. Get it, Jeff. Get it, Jeff.
1: Yakar matalala suma loxo yelwan ga dug ci bax sango souf deñu sul ma saxama genal lu da xam nga lu
2: ni sam ñu dañu nek fi di xex ngir ay nit yo xamne liñu wara am yepp ñom dañ koy jël yo bu seen dom europe ñu jang ji fofu non legi ñu suñu dom dañu destiny di xex pour domu ñooñ suñu dañu jité suñu dom da dafa am pour nek
3: I'm so. Yeah, Diego. I'm ready to rap us.